0: mintizvizvo namitlha mi ta fambisa xilepsi hi 5 ra zi ta kuma matsungula ya mixo hi nkama wa 5 ra zi na 40 minuti yona matimu ya siku sesiyo ra zi ta va ni journal da manyama hi nkama wa 9 ra zi ta va ni matsungula ya xifundzha nkulu maputo 10 ra zi matsungula hi ntirhisano international 11 ra zi va ni journal da maputo 12 ra zi ta va ni tinhlokomhaka ti ta ka vumba journal da tarde hi nkama wa 13 wa 12 ra zi na 30 minuti 13 ra zi va ni ehlikani maputo 14 ra zi matsungula ehlikani hi nkama wa 15 ra zi tlhela hi kuma matsungula ya xifundzha nkulu maputo matsungula a ta va hi nkama wa 16 ra zi ma ta phinda hi 17 ra zi 18 ra zi a ta va nhlavutelo wa matsungula hi nkama wa 19 ra zi matimu ya siku 19 ra zi na 30 minuti va ni journal da noite 20 ra zi vunanga bya ku hambanahambana 21 ra zi matsungula ya vusiku hi 21 ra zi na 10 minuti ku sungula nongonoko xitiko xa dzongeni
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: 5 horas a 10, quando em Guajá, Moçambique.

0: Gena kamarada, Samora,
1: babu ya Mungu ya,
0: Muzela,
1: babu ya Mungu ya,
0: Mashele,
1: babu ya Mungu ya,
0: anga kwata kuteka lifumbo yangena lekuruka,
1: babu ya Mungu ya,
0: lokwa chikelele kuruka lipapa ishuruwa muamukele kwa,
1: babu ya Mungu ya,
0: batika chitulu,
1: babu ya Mungu ya,
0: wakutama ila,
1: atamisa ya Mungu
0: ya, hoya Samora,
1: babu ya Mungu ya, wakule jimaje ya Mungu ya,
0: bawe sewa ambanza wa imbede ka papa,
1: abe shimaje ya Mungu ya,
0: Leku kamse wa kamili manza wa imbede ka papa
1: ya
0: ishi Bangela lima kudui
1: Babu ya Mungu
0: Bapula tu mpali
1: Babu ya Mungu
0: Lokaru wa shikili
1: Babu ya Mungu
0: Lokaru wa shikili
1: Zina lima kula Mungu ya
0: Samurangi
1: Babu ya Mungu
0: Zina lima kula wena
1: Babu ya Mungu
0: Wangi shaya samu
1: Babu ya Mungu
0: Wangi nzila wangu nyana
1: Babu ya Mungu
0: Fambala ya Musambi
1: Babu ya Mungu
0: Mungu
1: nyani afile
0: Wangi yesa mula
1: Babu ya Mungu
0: Mungu nyani afile

0: Mingas Ninzumba vahi kukubisile kuko itlasa kansimbia 5 horas na 40 minutos nkama uneno kuvahi ativa leti humeliki si unzofana leti kumalembe ya toa.
1: Matimu ya siku
2: 30 kastembro wa 1960 kuweleliwa nshunsheku wa Botswana. Iku jangeliwa ha Sir Seretse Khama.

kani mamusinene zvazvana enia beila kuva utile wa tata hidzvimusha leti humeleleke esikuni zva kufananiletsvi kumalembe lawa ma hitutumaka kuli kale hidzvimukile hine anha hidzvivalile kambe va dondzile lava anha va nga swi tivi wun'we ka vone i tekniki wa nga malati a dzukile swinene Julia wa malati loko a twa leswaku namuntlha ku dzimukiwa ku hweliwa ka ndzunxeko wa Botswana malati a Botswana i nkhuvu namuntlha hikuva va dzimuka a ku va va hwelela a nkhululeko wavo ya hine hi dia 4 hi sonto nakona hi ta va hi le nkhubyini hikuva hi ta va hi dzimuka a ku sayiniwa ka xipfumelelano xa Roma xipfumelelano xa ku zula ni vuyelelano makazi ka vana va tiko inaka hina 5:45 minutes xa tikweni hinkwabyo bya Mozambique pfumelani hi tlhelela ka ndzimana ya vunanga hi byi ba swi hi fanela na ya le ka nsimbi ya 6:00 ku va hi tihlanganisa na International hi ya kuma Journal de Manya leswi hi navelaka swone i ku va hi tlanga swa ku ganya ku sukela ka sweswi

Siza, siza, hikuwa hakuvile la mama na vunanga bzite na Joaquinha na makuwa kwa nkamalo ingana 8 horas na 29 minutos atiku ni kwa jamu Zambiki. Hitu tumahia kuma vunanga bza viki, hikuwa ileka viki leji, tutumela kakuwa haya atlangela makume majaji ya malembe na mune na kusainu ili shifumelanu sha kujula ni mvuyelelanu makashi kava na batiku halahia. Roma tikweni dza Italia.

Mhaka yikulu hileswaku kuzula kusukela andangwini kuva ku hangalaka ni le tikweni hinkwabyo. Leswi kuzula kufanelaka kuva kusukela andangwini. Ndlela yinene ya kuva hitluleta akuzula loko kulavantshwa. Lavantshwa vakula na vativa lesima la kubekisa kuzula heyini. Enhloko mhaka yikulu ya mabulu yezu. Heyini ndlela leyi hi nga ka yi tirhisa akuva hi dyondzisa lavatsongo kukula na vativa lesima la kubekisa kuzula. Hi fonele 823480 na 843480. 823480 na 843480. Hi navela kuva hi twisisa kuwena muzondzo wa mingiseti leswaku heyini ndlela leyi hi nga ka yi tirhisa akuva lavantshwa vakula kambe vakula na va tiva lisima la kubekisa kuzula. Hi ya hi zindza a muyingiseti hi ndlela ya 823480 na 843480.

Matsungula enhlikani emissor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Muzangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha hlengeletanile dropeni bya Gaborone ntsindza wa tiko bya Botswana ni vana va tiko bya Mozambique va nyaka tikweni letriyana. Ku nhlengeletano vana va tiko va kombele ku pumbeliwa mimpfhuka va tekaka yone ku va va kongoma dropeni bya Johannesburg tikweni bya Afrika do Sul ku ya kuma ku pfuneka hi mintizu ya ku teka mapasi ni mapasaporti. Loko yangula muzangeli wa tiko ate kutani swi helile kusa kusukela sosi vana va tiko va nga tikweni bya Botswana va nga swi kota ku teka kumbe ku cinca mapasi ni mapasaporti kusukela embaxada ya Mozambique dorobeni bya Gaborone. Ko namuntlha muzangeli wa tiko a ha kumeki ka minkhuvu ya ku tlangeriwa ka ntlhanu wa makume ya malembe na kume byin'we ya nkhululeko wa tiko bya Botswana. Daniel Chapo kumeka ka nkhuvu lowu swanga muzambi wa nkulu wa tiko lebyiyana na a heketiwaka hi nkosikazi yakwe mamana Geta Chapo. Nakone ku kumeka ka muzangeli wa tiko a ka minkhuvu leyi swi kongometa ku kulisa xinakulobye xi hlanganisaka matiko lawa mabizi ka swiyenge swa ku hambanahambana. Ndzawulo ya nyelaka ta migodi ni maphalafeni lomu tikweni yi dumbisa ku va kutani swi tsemakanyiwi lebyi byalanganya swi yelanaka ni ku pfumaleka ka maphalafeni ku vonekaka lomu tikweni kusukela vugan'wini bya vhiki. Ka tsalwa bya madzungula byi hi tlhaseliki mutini wezi wa ta vuhaxi, ndzawulo leyi yi hlaya leswaku mafila makulu ma vonekeke lomu emabombeni a va hikola ka swi byalanganya xiyenge xi hlanganiki na swone na ku tleketleni ni ku yaveleni ka maphalafeni lomu tikweni. Tolo le terminal de combustível kumlomu ka matsolo ku tleketiwi ku tlula 1,000,000 wa malitri ya maphalafeni ku va ma yaveliwa hi mabomba ya dropa ni xifundzankulu Maputo. Ku tlula 15,000 wa vatshami va madistritu mazanzu ya xifundzankulu Tete va pfumala mati manene ya kunwa. Mhaka leyo yi humelela hi kola ka ku nyima ku landziwa ka mintizu ya ku yaka switizu swizazu swa vuyaveli bya mati. Makungu ma kumekaka ndzeni ka mintizu ya ku endlalata vuyaveli bya mati ni vubasisi. Switizu swi nyimisiwi ku yakiwa amapostu administrativu ya Nyengoma Mutarara, Kambulatsitsa Muatis, Ntomo ya distritu bya Angonia, hikola ka ku tsemelisiwa ka mali ya nseketelo wa Reino Unido ka projeto lebyiyana Pronazar. Mhaka yi tlherisela antswako ku nyimela ka xitshungu lexi xi kumekaka xi hanya a nxanisa yikulu ya ku pfumaleka ka mati manene ya kunwa na xi sindzisekaka ku famba mimpfhuka ya ku leha swinene ku kuma mati kusuhi. Madzungulo ya matiko ya vambe tiko bya Burundi byi pfumeli ku va byi yamukela a vana va rhumeliwaka hi nkwankwanana hi tiko bya Estados Unidos, kambe a va fanekeli ku va va sami va kumeka ku tiko lebyiyana nakone va nga sami va kumeka ndzeni ka vugevenga. Mvulavuleli wa muzangeli wa tiko a hlayi leswaku tiko byakwe byi lulamile ku yamukela nakone byi tibikiselile a mbangu wa ku va ku zuzeliwa a vachaveli lava va rhumeliwaka a Estados Unidos. Nawu wa Estados Unidos i ku zumela vanhu lava endzelaka a tiko lebyiyana va nga na timfanelo ku ya a Estados Unidos na lama tlherisiwaka kambe va nga kongomisiwi ku matiko lawa va tumbulukaka kuone. Lawa mu yingiseriwaka swantsweka va madzungula ya nhlikani emissor provincial de Maputo man'wana mabuya kumi nkama mitaka.

Matsungula enhlikani emissor provincial de Maputo ku hlaya Julio Mavota. Mzangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha hlengeletanile dropeni bya Gaborone ntsindza wa tiko bya Botswana ni vana va tiko bya Mozambique va nyaka tikweni letiyana. Ku nhlengeletano vana va tiko va kombele ku pumbeliwa mimpfhuka va teka ka yone ku va va kongoma dropeni bya Johannesburg tikweni bya Afrika do Sul ku ya kuma ku pfuneka hi mintizu ya ku teka mapasi ni mapasaporti. Loko yangula mzangeli wa tiko ate kutani swi helile kusa kusukela sosi vana va tiko vanga tikweni bya Botswana va nga swi kota ku teka kumbe ku cinca mapasi ni mapasaporti kusukela embaxada ya Mozambique dropeni bya Gaborone. Ko namuntlha mzangeli wa tiko a ha kumeki ka minkhuvu ya ku tlangeriwa ka ntlhanu wa makume ya malembe na kume byin'we ya nkhululeko wa tiko bya Botswana. Daniel Chapo kumeka ka nkhuvu lowu swanga muzambi wa nkulu wa tiko lebyiyana na a heketiwaka hi nkosikazi yakwe mamana Geta Chapo. Nakone ku kumeka ka muzangeli wa tiko a ka minkhuvu leyi swi kongometa ku kulisa xinakulobye xi hlanganisaka matiko lawa mabizi ka swiyenge swa ku hambanahambana. Ndzawulo ya nyelaka ta migodi ni maphalafeni lomu tikweni yi dumbisa ku va kutani swi tsemakanyiwi lebyi byalanganya swi yelanaka ni ku pfumaleka ka maphalafeni ku vonekaka lomu tikweni kusukela vugan'wini bya vhiki. Ka tsalwa bya madzungula byi hi tlhaseleki mutini wezi wa ta vuhaxi, ndzawulo leyi yi hlaya leswaku mafila makulu ma vonekeke lomu emabombeni a va hikola ka swi byalanganya xiyenge xi hlanganiki na swone na ku tleketleni ni ku yaveleni ka maphalafeni lomu tikweni. Tolo le terminal de combustível kumlu mkamatsolo ku tleketiwi ku tlula 1,000,000 wa malitri ya maphalafeni ku va ma yaveliwa hi mabomba ya dropa ni xifundzankulu Maputo. Ku tlula 15,000 wa vatshami va madistritu mazanzu ya xifundzankulu Tete va pfumala mati manene ya kunwa. Mhaka leyo yi humelela hi kola ka ku nyima ku landziwa ka mintizu ya ku yaka switizu swizazu swa vuyaveli bya mati. Makungu ma kumekaka ndzeni ka mintizu ya ku yandlalata vuyaveli bya mati ni vubasisi. Switizu swi nyimisiwi ku yakiwa amapostu administrativu ya Nyangoma Mutarara, Kambulatsitsa Mwatis, Ntomo ya distritu bya Angonia, hi kola ka ku tsemelisiwa ka mali ya nseketelo wa Reino Unido ka projeto lebyiyana Pronazar. Mhaka yi tlherisela antswako ku nyimela ka xitshungu lexi xi kumekaka xi hanya a nxanisa yikulu ya ku pfumela ka mati manene ya kunwa na xi sindzisekaka ku famba mimpfhuka ya ku leha swinene ku kuma mati kusuhi. Madzungulo ya matiko ya vambe tiko bya Burundi byi pfumeli ku va byi yamukela a vana va rhumeliwaka hinkwankwanana hi tiko bya Estados Unidos, kambe a va fanekeli ku va vasami va kumeka ku tiko lebyiyana nakone va nga sami va kumeka ndzeni ka vugevenga. Mvulavuleli wa muzangeli wa tiko a hlayi leswaku tiko byakwe byi lulamile ku yamukela nakone byi tibekiselile ambangwa ku va ku zuzeliwa a vachaveli lava va rhumeliwaka Estados Unidos. Nawu wa Estados Unidos i ku zumela vanhu lava endzelaka a tiko lebyiyana va nga na timfanelo ku ya a Estados Unidos na lama tlherisiwaka kambe va nga kongomisiwi ku matiko lawa va tumbulukaka kuone. Lawa mu yingiseriwaka swandzaka va madzungula ya nhlikani emissor provincial de Maputo man'wana mabuya kumi nkama mitaka.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Tikwena kwa re 16 horas e sungula mahungu ya majambo wingset letunene.

0: kucha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlano hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Xitiku cha dzongeni.

Mahungu ya dzonga katiku. Mfumo wa xifundza xa Blend xifundza nkulu Gaza nyamuntla unyikelele emaxeke ya timali tiseketelaka emakungu ya kuva kutalandziwa anhluvuku wa miganga ichwaka Fidel. Kuve kunyikeliwa kutlula 3,200,000 mali leyi iseketelake xipimo xa 15 wa vanhu na vambirhi ka makungu yo fana akuva kulandziwa mitirho ya ta mintengo a xifundza xa Bileni na kuva kuni mali leyi ini a wu engetele hi kutlula a xipimo xa 70% ka mali leyi se nyikeliweke hi lembe la 2025. Murhangeli wa xifundza xa Bileni a vule leswaku maxeke lawa ma nyikeliweke ka mixu wa nyamuntlha ma pfunile makungu ma nga ndzeni eka Fidel lana xiyenge xa ta mintengo ufuyi ntirho wa urimi hambi no bindzulisi ta machapu hambi ni ta ufuyi la swiharhi ni ku va ku landziwa eta mintirho ya ku hambanahambana. Momadi Araouge a vulele leswaku ntalo wa lava pfunekeke hikwala eka timali leti falandza emakungu ya ku va ku kumeka lavantshwa hambi ni varhambu la xisati ndleleni ya ku va ku pfuxetiwa emintirho hambi ku thola van'wanyani ndzeni ka ku hluvukisa emiganga. Maphorisa ya tikoxifundzankulu Gaza ma ni ku vindlavindleka hikwala ka ku va ku nga landziwi minawu ya ta mafambelo manene aswitarateni ngopfu ka lava fambisaka mimota ka mintirho ya vona ya ta ntleketlo wa xitshungu. Tani maphorisa ma vula leswaku a lava landzaka mintirho ya ta ntleketlo hikwalaho ka swithuthuthu i makhambi manyingi va kumiwa na va tlula mpimo hikwalaho eka ta mafambelo hambi a ku tlulisa a vanhu va fanele ku va va khwela ka xithuthuthu xolexo a ku tleketliwa ka miganga ya ku hambanahambana. Murhangeli wa xiyenge xa ta u nyikelela mahungu mutini wa phorisa xifundzankulu Gaza a vula leswaku xin'wana xivindlavindlekiso xa vuphorisa xelana ni ku va a vachayeli va mimota lava i makhambi manyingi na va kumiwa na va nga na a timfanelo ta vufambi hi swithuthuthu hambi ku va va nga balisiwanga ku va va landza mintirho leyi va yi landzaka. Karl Jumakwakwa a xungetele leswaku hambileswi ku landziwaka emintirho ya ku va lava fambaka swithuthuthu va tsatsiwa mayelano ni ku va va tiva eta mafambelo manene eka ku na byelisa entleketlo vanhu lava hi lava va fanelaka a ku va va landza a swileto hinkwaswo swa ta mafambelo aswitarateni. Man'wani mahungu taka na wona ma xungeta swaku xifundzankulu Inyembani murhangeli wa xifundzankulu lexi a nyikeleli tolo a switirho swa uyaveli lama temugangeni wa le Makupula. Mintirho leyi hi leyi yi khumbeke xipimo xa 4,000,000 wa timitikali ndzeni eka ntirhisano wa mfumo ni vaseketeli. Murhangeli wa xifundzankulu Inyembani Francisco Pakula a tsatsiyile vatshami va muganga lowu ku va va ni wonelele a ku va va ta pfuneka kara ku pindzuka. Mfumo wa xifundzankulu Maputo wu tilulamisela ku va ku ta va na matshamelo manene ka nkarhi wa timpfula wu landzelaku hikwalano ku landziwa a makungu ya ku va ku basisiwa a miselo hambi ku khupa yin'wanyani ndzeni ka ku va a mati ma nga ndlepfami. I mahungu ma landziwaka ndzeni eka nseketelo wa Banku Mundiali ni van'wani varhangeli va nhlangano wo ka rhanga ra ximfumo JICA a ku va ku ta khumbiwa emiganga ya le Bunyisa, Sundowns, Kobwe, Matlemele, Matola, Gari, Simentu ni le Xikwama. Ndzeni ka makungu lawa murhangeli wa mfumo wa doropa la Matola Julio Paroki a vulile swaku ku karhi ku landziwa emintirho yo hetelela ku kota ku pfuliwa emiselo yi to kota ku va yi koka mati i nkarhi wa timpfula. Wingseti ive mahungu ya dzonga ka tiku hi nkarhi lowu.

0: kamatimu ya siku nyamuntla ikutunzukile akukhululeka ka tiko la Botswana emavokweni ya vukoloni la tiko la Gran Bretagna ambe ni kutunzuka injiniela kumbe injiniero wa tiko la Alemanya Rodolfo Diesel. Matimu mabaluwe ya Alberto Mazanga matolokiwa mathela makombisiwa Abel Armina Nyantumbu kabukhautela marito ni mfumaulo la Amara Buduya.
1: Mutwile matimu ya siku.

Ale hanyi ke tiku la Botswana, ale hanyi unganu ni ntirhisano wa Botswana na Mozambique. Presidente Daniel Francisco Chapo a kumeka le Gaborone a ntsindza wa Botswana hi ku la ku a tlangela ntlhanu wa makume wa malembe ni 10 ya nkhululeko wa tiko leri ka vukolonyi bya vunghisa.